0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Ako ste se priključili u međuvremenu, dobro večer vam želimo. I znate onaj osjećaj kad sednete sa ekipom u kafić i ono sve lagano, priča ide, kafa, sok, grickalice, možda neka klopica i neko baci rečenicu, e ljudi, ko kad ide na godišnji? I u tom trenutku krene ona poznata priča, ali u opuštenom fazonu. Jedan odmah kaže, ma ja idem u junu, ranije da uplatim mir, drugi, ma ne, jul je zakon, tada je baš leto, a treći ubaci se onako baš klasično, onako iznenada. Ja sam fleksibilan samo da nije kad i svi i naravno četvrti još uvijek nije ni siguran da li uopšte ima godišnji ili tek treba da proveri sa šefom. I tako iz jedne opuštene teme u kafiću lagano se prebacimo na ozbiljno planiranje kao da organizujemo nešto mnogo veće nego što zapravo jeste. Krene grupni chat, kalendar, preklapanja, ček da vidim sa suprugom, mora da proverim sa porodicom i odjednom svi postajemo mali onaj koordinacioni tim. Najbolji deo je što svi kao kažu da im je svejedno, ali čim se predloži neki datum kreće analiza kao da bira idealan moment za selidbu na drugi kontinent. Može, ali možda je bolje par dana kasnije. I ovaj termin je super, ali da može malo ranije i tako kreće priča u krug i u krug do iznemoglosti. A uvijek postoji i ta jedna osoba koja ne zna, onako koja se ne izjašnjava do posljednjeg trenutka. Svi je čekaju kao ključni faktor dogovora, a ona samo kaže, ma daj, vidjet ću još, nije pravo vrijeme da vam odgovorim. I tu se ceo raspored malo zaljulja, ali niko se naravno ne ljuti jer svi znamo kako to ide. I onda kad se konačno svi nekako uklope i padne taj zajednički datum, to je kao mali timski trijumf. Kao da ste uskladili nešto dosta komplikovanije nego što jeste, a zapravo ste samo izabrali par dana odmora. Najluđe je to što posle 5 minuta svi već prelaze na sljedeću temu, gde se ide, šta se pakuje, ko vozi, ko ne voli gužve, ko će na more, ko hoće hlad i sve ono iz početka, ali opet u nekom mnogo lepšem fazonu. I ko na kraju, koliko god da usklađivanje delovalo komplikovano, uvek se nekako namesti, jer kad je dobra ekipa i dogovaranje godišnjeg može da bude deo priče, a ne stres. A odmor, on na kraju svakako dođe i ispeglaju se svi ti mali pregovori iz kafića. Tako da ljudi, ako još nismo isplanirali godišnji odmor, pravo je vreme da sednemo s ekipom u kafić, da pustimo samo hitove i uz taj dobar vibe, da polako vidimo kad, de, šta, kako. Naravno, ako još niste odlučili, imate Kamenovo, dobre žurke, dobar vibe, samo hitovi grme.

0: Bonton označava pravila lepog i pristojnog ponašanja u društvu, kako je u određenim situacijama bilo nekada, a kako izgleda danas. Prvi utisak koji ostavimo je od velike važnosti, posebno u poslovnom svetu. Zato je jedno od bitnijih pravila da nema kašnjenja. Budite prikladno obučeni i vodite kulturan razgovor, bez glasnih tonova i mahanja rukama. Tako je barem prema Bontonu bilo nekada. A kako je danas?
1: Ja se stvarno duboko izvinjam za ovo kašnjenje, haos je u gradu svuda.
2: Da. Dobro, sedite gospodine Jovanoviću, ajde.
3: Dobar dan, da li želite nešto da popijete?
1: Ajde, već kad nudiš, daj neku žestinu da presečem tremu.
3: U redu.
2: Jovanoviću, zamolit ću vas da konačno dogovorimo se. Ajde, koje uzorke materijala predlažete za podove u hodnicima?
1: Jao, pa meni je opet sve ostalo u kolima. Poneću ja to sutra. Jel možemo mi prvo lepo cifru da dogovorimo, pa mi ćemo onda lako za materijale.
0: Kako Bonton javlja, ovde smo malo pogrešili.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ritam dana je u toku i stiglo nam je to doba noći kad smo se već uveliko opustili od svega što nas je tokom dana izmorilo. Da li to bio šef na poslu, drag ili draga sa milion poruka ili prodavačica na kasi koja je u sred kilometarskog reda uzela da telefonira sa komšinicom i to taman kad je bio naš red. E sad, sve to prošlo i jedino što nam ostaje jeste da se maksimalno uživao. Mada, ako nismo sigurni kako, uvijek postoje opcije kao što su filmovi, serije, možda i neko slatko dopisivanje sa onom osobom koja nam ne izbije iz glave ni kad smo u sred nekog posla, realno sad je već pravo vreme za sve one stvari. Ali da budemo realni, kad već nije pravo vreme za nešto, ali okej, neko možda stvarno nije u fazonu ni za prvu ni za drugu, pa čak ni za treću opciju. I to je naravno skroz okej. Zato ćemo to da pokrijemo naravno klasikicom, a sa sve što nam treba za nju jeste da ispružimo i noge i ruke, pojačamo ili smanjimo glasnoću radija, šta kome više prija i uživamo dok slušamo samo hitove na TDI radiju.
0: TDI radio, TDI radio, ritam dana, ritam dana.
2: Excuse me, can I please talk to you for a minute?

Excuse me, can I please talk to you for a minute?

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Pa lagano ćemo da spomenemo jedne dve pevačice koje su kod nas na listi tokom celog dana. A znate ono kad izađe duet koji na papiru zvuči kao čekaj, kako su bre ove dve završile zajedno. A onda pustite spot i shvatite da je to baš to. Energija koja diže ceo klubski vibe na viši nivo. E pa upravo to su radile Madonna i Sabrina Carpenter, koje su udružile snage u novom spotu za pesmu Bring Your Love, vodeći single sa Madoninog postojećeg albuma. I već na prvu spot vas ubaci u noćni klub fazon, svetla, plesni podijum, energija koja nestaje. Madonna i Sabrina se nalaze u tom klubskom haosu i praktično zajedno nose celu priču kroz ples, muziku i taj prepoznatljiv pop ritam koji te tera da makar u glavi počneš da se krećeš. Ono što je jako zanimljivo jeste da spot nije samo klasična priča, pevanje, igranje, već ima i mini narativ. Njih dve se pronalaze na plesnom podijumu i od tog trenutka kreće zajednička energija koja drži ceo video. U spotu se pojavljuje i glumica Julia Garner, koja dodatno daje taj filmski moment celoj priči. I kao šlag na tortu, na samom kraju videa, Madonna izlazi iz kluba i zatvara vrata na kojima stoji poruka: dođi u klub ljubavi. Ma brat, šmekerski. I to je onaj moment koji ostane u glavi. Objava spota dolazi kao uvod u novi Madonnin album koji izlazi 3. jula i koji već sad izaziva ogromnu pažnju fanova širom sveta. Pre toga Madonna je već napravila pravi mali spektakl. Od kratkog filma na Tribeca festivalu pa sve do iznenadnog nastupa na Times Square-u, gde je ceo trg pretvorilo veliki plesni podijum. Zanimljivo je da je pesma Bring Your Love premijerno izvedena nakon njihovog zajedničkog nastupa na Coachella, što je dodatno podgrijalo priču i očekivanja fanova. Nakon izlaska singla, Sabrina Carpenter je poručila da je zahvala Madonni na saradnji i pozvala fanove da ostave telefon i izađu i zaplešu. I to je možda baš i najbolji opis cele ove priče. Čista energija, muzika i poziv za živi trenutak. Jer na kraju dana, dođi u klub ljubavi nije samo naziv spota, ceo vibe koji Madonna i Sabrina su postale ovom saradnjom. Inače, njih dve su i kod nas na listi, pa ih slušamo u toku dana, a možda baš i upravo sad. Još i nismo ispratili što se tiče Madone, pored ovog savršenog dueta sa Sabrinom Carpenter, je to da, evo, počelo je svetsko prvenstvo, a onako baš je bilo iznenada njena saradnja sa Madonom na finalu svetskog prvenstva koje se održava 19. jula. Ko nije onako ispratio da zna, održat će se kao i u američkom fudbalu onaj halftime show, odnosno show na poluvremenu, kada igrači budu završili prvo poluvreme, izaći će i nastupit će Madonna, BTS i Shakira. Shakira je već izvela svoju pesmu, tako da čekamo kako će nas Madonna iznenaditi, no ono što nam ostaje da sačekamo 19. jul i da zagrmi Madonna i Shakira, realno, Kolumbika i Amerikanka, pa gde ćete bolje i bolji vibe. Tako da, a dok mi to čekamo, možemo da pređemo na samo hitove, Ritam dane u toku. Želimo vam dobro večer još jednom.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Dobro veče ljudi, kako je, jel smo lagani sad u ove kasne sate? Pa ajmo da malo prođemo onako letnje teme. Ritam dana je u toku, tako da. Znate ono kad krene leto i odjedan put svi imaju isti plan u glavi? Pa to je naravno more, putovanje i ono ključno. A gdje će ove godine se dešava neka dobra muzika i dobra energija? E, pa ove godine jedan deo te priče seli se baš na crnogorsku obalu i to onako baš u velikom stilu. Interesovanje za Exit Montenegro već sad je premašilo očekivanja. Više od 40.000 ljudi se prijavilo i to praktično pre nego što je festivalska sezona i krenula punim tempom. Ovo je prosto neverovatno. Pazite, Ulcinj, Velika plaža, Budva i Bečići ovog leta tako postoji jedna od najvažnijih tačaka na festivalskoj mapi Evrope. I ono što je posebno zanimljivo jeste da ovo nije samo regionalna priča. Registracije stižu bukvalno iz celog sveta. Velike Britanije, Nemačke, Francuske, Holandije, Švajcarske, Italije, Španije, Turske, ali i preko okeana, iz SAD-a, Kanade, pa čak i do daleke zemlje kengura, Australije, Brazila i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Znači, Crna Gora se ovog leta ozbiljno upisuje na globalnu festivalsku mapu, što je realno za svaka čast. Ulcinj prvi otvara festivalsko poglavlje od 1. do 3. jula, dok se glavni deo programa održava od 3. do 6. jula na Velikoj plaži. Tu dolazi imena kao što su Ergi, Jamie Jones, Maceo Plex, Monolink i još niz svetskih izvođača koji garantuju ozbiljnu letnju energiju. A onda se cela priča krajem avgusta seli u Bečići i Budvu, gde nas od 24. do 31. avgusta očekuje nastavak festivala. Tamo stižu Peggy Gou, Charlotte DeWitt, ozbiljni drugi izvođači koji pune najveće svetske bine. Onako, posebni deo ovog festivala je upravo to što se ne dešava na jednoj lokaciji, nego praktično na celoj obali. Plaža, more, zalasci sunca i muzika postoji jedan isti prostor. Velika plaža u Olcinju imaće dodatni sadržaj, uključuje surf, performanse i sportske programe koji se uklapaju ceo festivalski ambijent, pa se muzika i priroda praktično prepliću tokom celog dana. I upravo zbog tog svega toga organizatori poručuju da se registracije uskoro mogu biti zatvorene, jer je interesovanje ogromno. Deluje da Exit Montenegro već u prvoj godini postaje mnogo više od festivala, nego baš ono postaje novo letnje iskustvo koje se proteže od Ulcinja do Bugvanske rivijere. Tako da eto ljudi, znamo da već je mnogo zainteresovanih, pa ako smo u fazonu da idemo tamo, polako pogledajte na internetu kako, šta, gde i kada to sve tačno počinje.
0: Slušate Ritam dana na TV.

0: one attack.
1: Mi ne donosimo sami zaključke. Važno nam je šta i vi mislite. Zato smo vas danas pitali.
2: Šta vas nervira u gradskom prevozu?
3: Ma kad mi neko non stop gleda u telefon, knjigu ili novine kad čitam.
4: Kad neko glasno priča na telefon, znači u razderu ne interesuje me kakav posao ima, šta te muči, znači to me toliko nervira, ne možeš tako se ponašaš, ne možeš tako glasno priča na telefon.
2: Šta te nervira u gradskom prevozu?
5: Pa, mnogo me nervira to što neki ljudi nisu čuli za reč dezodorans, niti šta s njim, niti kako, stvarno ono degutantno bude.
2: Šta te nervira u gradskom prevozu?
6: Mrzim ove što se bore za sedište, evo ti sedi, druže, slobodno.
2: Šta god vas nerviralo u gradskom prevozu, uvek imate te dve magične reči koje rešavaju sve. Majstore, za

TDI Radio. Vremenska prognoza. Ajmo da vidimo mi trenutno kako će biti danas vreme, da znamo šta nas očekuje, da budemo onako na vreme pripremljeni. Jeste da je kasno noć, ali taman da znamo ujutru kad ustanemo šta da obučemo, šta da nosimo, da li onaj ceo fazon naočari kačketić ili će ipak morati neki kišobrančić. Pa kažu za četvrtak u južnim i centralnim predelima sunčano s povremeno malo do umereno oblačnost, na severu promenljivo oblačno sa sunčnim intervalima i uglavnom suvo, što je realno stvarno odlično. Povremeno će duvati umeren do pojačan severni vetar, a jutarnja temperatura od 9 do 23, najviša dnevna od 21 do 34. Što se tiče glavnog grada, pretežno sunčano i toplo, vetar slab do umeren, povremeno i pojačan severni i severnoistočni, jutarnja temperatura 23 stepena, a najviša dnevna će biti 35 stepeni. Tako da ljudi, ako je neko planirao da izvuče neku možda onako prolećnu odeću, neki vrati u orman, bukvalno sad kreće i nastavlja se tako tokom celog leta. Da ćemo da nosimo majčice, haljinice, bermudice, sem kad idemo na posao, ta ćemo morati farmerke, ali dobro, bitno je da je vreme preko 30 stepeni, kreće sezona odmora i možemo da krenemo da uživamo.

0: and brown eyes.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Ovo je bio baš jedan preozbiljni hit. Ritam dana u toku, pričali smo o vremenu koje nas očekuje danas, pa ajde to vidimo i na vreme, šta nas očekuje to sutra, odnosno u petak. Pretežno sunčano i toplo na severu ujutru, ponegde po kotlinama magla, posle podne slab do umeren razvoj oblačnosti, vetar mestimično umeren do pojačan severni, a jutarnja temperatura vazduha od 10 do 24, najviša dnevna temperatura od 22 do 35. Što se tiče glavnog grada, pretežno sunčano, vetar slab do umeren, povremeno i pojačan severno i severno-istočni. Jutarnja temperatura 24, najviša dnevna 35. Tako da smo ljudi lagani, izgleda da neće biti kiše, da će biti onako baš, baš super. Idealna prilika da možemo napolju da uživamo i da uzmemo onaj čuveni vitamin D, još pogotovo što je petak, tako da vikend laganica smo.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Pa znamo da traje upravo mundijal i da su to utakmice sad najbitnije, ali ajde malo da pogledamo šta se dešava to i u crnogorskom sportu, odnosno sa mladim talentima crnogorske države. Nešto više od 7 godina trajala je epizoda Vuka Vlahovića u zagrebačkom Dinamu, a 19-godišnjak karijeru će nastaviti u Sloveniji, gdje je potpisao dvogodišnji ugovor sa novim prvoligašem Brinjom Grosuplje. Brzonog je Podgoričanin, član najtrofenije hrvatskog kluba, postoje 2019. godine, a sada je po isteku ugovora odlučio da napravi novi korak u karijeri i okuša se u seniorskom fudbalu, i to baš u Sloveniji. Zanimljivo je da bi Vlahović već na početku nove epizode mogao da se suoči sa bivšim saigračima, s obzirom na to da će Dinamo tokom letnjih priprema odigrati baš prijateljski meč upravo protiv Brinja. Pa bi mladi krilni fudbaler mogao da zaigra protiv svojih već na startu. Vlahović je levo krilo, ali tokom razvoja u Dinamu znao je da pokrije i bekovske pozicije, i njegove glavne odlike su brzina i okretnost, što bi trebalo da bude važan adut u novoj sredini. Pa mi momku želimo puno sreće i da uspe u tom novom klubu. A mi nastavljamo dalje sa muzikom.
0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju. Slušali ste Ritam

0: slušate dokumentarno-obrazovni program.
1: Ovo bi trebalo da znate.
2: Dobro večer, slušate Ovo bi trebalo da znate na TDI radiju. Večerašnja tema je semafor. Semafor je svetlosni uređaj za regulaciju saobraćaja. Semafori su uglavnom postavljeni na raskrsnicama. Boja, oblik i veličina svetala semafora su određena standardima i ona se uključuju i isključuju određenim redom u određenim vremenskim intervalima, a specifičan režim njihovog rada predstavlja takozvani zeleni talas. Prvi semafor je postavljen 10. decembra 1868. godine u Londonu, a konstruisao ga je John Peake Knight. U to vreme automobili još nisu bili u upotrebi, ali je saobraćaj bio opterećen pešacima i zapregom. To je bio mehanički saobraćeni znak kojim je upravljao policajac. Izgledao je kao tadašnji semafor za železnice. Imao je obojene trake u crveno i zeleno koje su pokazivale da li je kretanje dozvoljeno ili ne, a tokom noći su obojene trake osvetljavali fenjeri. Semaforom se upravljalo polugom pri postavljanju semafora kojom se traka pomerala tako da bude vidljiva crvena ili zelena. Taj prvi semafor nije radio ni mesec dana. 2. januara 1869. je eksplodirao i ranio policajca koji je njime upravljao.
1: Ovo bi trebalo da znate.

slušate sportski program. Fudbaleri Austrije pobedom su otvorili nastup na svetskom prvenstvu, pošto su u prvom kolu grupe J savladali Jordan rezultatom 3-1 u San Francisku. Austrijanci su poveli u 21. minutu spektakularnim pogotkom Romana Schmida, ali je Jordan početkom drugog poluvremena stigao do istorijskog prvog gola na mundijalima preko Alija Olvana, koji je u 50. minutu doneo izjednačenje. Dugo je potom trajala rezultatska neizvestnost, sve do 76. minuta, kada je Al Arab nespretno zatrebao sa sopstvenu mrežu i ponovo doveo Austriju u vođstvo. Konačan rezultat postavio je Marko Arnautović u dubokoj sudijskoj nadoknadi, sigurno pogodivši sa 11 metara za konačnih 3-1. Jordan je pokazao da nije slučajno izborio plasmana mundijal, ali je Austrija, zahvaljujući većem kvalitetu, stigla do vredna 3 boda na startu takmičenja.

0: slušate sportski program.
1: José Mourinho nastavlja veliku rekonstrukciju Real Madrida, a prema posljednjim informacijama iz Španije, slavni portugalski stručnjak već je odredio narednu veliku metu za jačanje posljednje linije tima, nakon što su ovog leta u Madrid stigli Mark Kukurelja, Denzel Dumfries i Ibrahim Konate, promjene u odbrani kraljevskog kluba očigledno još nisu završene. Kako prenosi novinar Miguel Serrano, Mourinho je kao apsolutni prioritet označio štopera Intera Aleksandra Bastonija, kojeg vidi kao idealno rješenje za novu odbranu Reala. Italijanski reprezentativac dugo je bio na radaru Barcelone, ali je interesovanje Katalonaca vremenom splasnulo, što je otvorilo prostor Madriđanima da krenu u ofanzivu na jednog od najboljih defanzivaca Serie A. Ipak, realizacija transfera neće biti jednostavna. Predsjednik Intera Giuseppe Marotta nedavno je jasno poručio da klub ne razmišlja o prodaji jednog od svojih ključnih igrača, nikada nije tražio da ode, veoma je srećen ovde i mi nismo klub koji prodaje svoje najbolje fudbalere, rekao je Marotta. Uprkos tome, Real veruje da bi adekvatna ponuda mogla da promeni situaciju, a procenjuje se da bi Bastonijev transfer mogao da košta između 50 i 70 miliona eura.

0: slušate sportski program.
1: Povratak Željka Obradovića na klupu Panathinaikosa sve se ozbiljnije pominje nakon rastanka atinskog kluba sa Erginom Atamanom. Prema navodima grčkih medija, trofejni srpski stručnjak spreman je da razmotri ponudu ukoliko projekat bude odgovarao njegovim ambicijama. Panathinaikos je u ponedeljak zvanično prekinuo saradnju sa Atamanom, pa je mesto šefa stručnog štaba ostalo upražnjeno. Od tada se ime Obradovića sve češće spominje kao glavni kandidat za povratak u klub sa kojim je ostvario najveće uspjehe u karijeri. Izvori bliski treneru navode da nije zatvorio vrata novom angažmanu, ali da želi da poslednje poglavlje karijere bude na najvišem nivou.
0: Sportski program.

0: Aktuelno. TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Evropski parlament usvojio je rezoluciju o Crnoj Gori izvestioca Marijana Šareca. Za rezoluciju je glasalo 486 od 622 prisutna poslanika. Protiv je bio 101 poslanik, dok je 75 bilo uzdržano. Poslanici Evropskog parlamenta pozdravili su stabilan napredak Crne Gore u reformama vezanim za Evropsku uniju, potkrepljen ambicijom zemlje da završi pregovore do kraja 2026. godine i postane 28. država članica Unije do 2028. Izvestilac Marijan Šarec na konferenciji za medije u Strasburu poručio je da je Crna Gora danas bliže Evropskoj uniji nego ikada ranije. Podsjetio je da je zemlja otvorila sva 33 pregovaračka poglavlja i privremeno zatvorila 16. Poslednja dva poglavlja zatvorena su u ponedeljak, što predstavlja još jedan važan korak napred. Nijedna druga zemlja kandidat trenutno nije u tako poodmakloj fazi, zato je glavna poruka ovog izveštaja jasna. Crna Gora ostaje predvodnik u procesu proširenja Evropske unije. Članstvo u Uniji više nije daleka aspiracija, to je realan i ostvariv cilj, kazao je izvestilac Šarec. Izveštaj Evropske komisije pokazao je da je Crna Gora u 2025. godini napravila značajan napredak, ali sada sledi ključni izazov, sprovođenje reformi i isporučivanje konkretnih rezultata, kazao je u Briselu izvestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec, navodeći da nijedna druga zemlja kandidatkinja nije na tako dobrom nivou u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević istakla je da reformske politike već daju vidljive rezultate, uključujući zatvaranje 13 pregovaračkih poglavlja u kratkom periodu. Predsjednik Crne Gore Jakov Miltović primio je delegaciju Francuskog senata predvođenu predsjednikom odbora za evropske poslove Jean-François Rapenom, sa kojim je razgovarao o evropskom putu Crne Gore, završnoj fazi pristupnih pregovora i novoj dinamici politike proširenja Evropske unije. Miltović je poručio da Crna Gora ostaje čvrsto opredeljena da završi pregovore sa Evropskom unijom do 2026. i postane njena punopravna članica do 2028. godine. Šef kluba poslanika Demokratske partije socijalista Andrija Nikolić saopštio iz Strasbura da usvajanje izveštaja Evropskog parlamenta o Crnoj Gori predstavlja potvrdu napretka države na evropskom putu, ali i ozbiljno upozorenje vladi i parlamentarnoj većini zbog načina sprovođenja reformi i odnosa prema opoziciji.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Venecijanska komisija ocenila je da je Crna Gora u velikoj meri uvažila preporuke iz prethodnih mišljenja o nacrtu zakona o vladi, ali ukazala da pojedina pitanja i dalje zahtevaju dodatno usklađivanje sa Ustavom. To se navodi u naknadnom mišljenju koje je komisija usvojila na 147. plenarnoj sednici, održanoj 12. i 13. juna u Veneciji, na zahtev Ministarstva javne uprave Crne Gore.
1: Lider pokreta Preokret, Srđan Perić, zvanično je prihvatio kandidaturu za izbor na funkciju predsjednika Skupštine glavnog grada Podgorice. Na predlog pokreta Preokret, u skladu sa javno predstavljenim modelom za očuvanje funkcionalnosti Podgorice i sprečavanje uvođenja prinudne uprave, a na osnovu prikupljenih potpisa odbornika za ovaj predlog, stekli su se uslovi da se za predsjednika Skupštine glavnog grada, u skladu sa zakonom, izabere Srđan Perić, koji je izabran za odbornika u Skupštini glavnog grada sa liste Preokret ovako više ne može Srđan Perić, navodi se u predlogu za izbor predsjednika Skupštine. Predlog je potpisalo 20 odbornika, među kojima su članovi pokreta Preokret, Evropskog saveza i Demokratske partije socijalista.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Sektori poput dizajna, gaminga, ICT-a i audiovizualnih delatnosti u Crnoj Gori već predstavljaju značajan potencijal za ekonomski rast, zbog čega je cilj unaprediti institucionalno povezivanje tih oblasti kroz radne grupe i strateške dokumente koji bi trebalo da objedine kreativne industrije, što će rezultirati još boljim podsticajnim politikama tih sektora. To je istakla ministarka kulture i medija Tamara Vujović tokom gostovanja na radioteleviziji Crne Gore, gde govorila o ministarskom forumu o kreativnoj ekonomiji u okviru predsedavanja Berlinskim procesom koji se održava u Herceg Novom.
2: Crna Gora ovu požarnu sezonu dočekuje sa znatno jačim kapacitetima za zaštitu i spašavanje nego prethodnih godina. Raspoloživi vazdušni kapacitet za gašenje požara biće gotovo 4 puta veći nego tokom prošle sezone, saopštio je državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Petar Koprivica. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja severa Damjan Ćulafić apelovao je na građane da tokom predstojećeg perioda visokih temperatura budu oprezni i odgovorni kako ne bi izazvali požar, ugrozili sopstveni i tuđe živote i naneli štetu prirodi i životnoj sredini. Novi zakon o sigurnosti plovidbe uvodi obavezan kontinuirani elektronski nadzor za privredne brodove i omogućava da se podaci iz AIS sistema, radara, kamera i GPS uređaja koriste kao dokaz u inspekcijskim i prekršajnim postupcima. Predstavnik Ministarstva pomorstva Goran Idrizović kaže da je cilj efikasniji nadzor saobraćaja na moru čak i uz manji broj inspektora, dok se tokom turističke sezone sprovode pooštrene mere i precizno definisane zone plovidbe, uključujući i posebna pravila u osetljivijim područjima poput plave špilje.
1: Morska voda na crnogorskim kupalištima dobrog je kvaliteta, sanitarno je ispravna i bezbedna za kupanje i rekreaciju, saopšteno iz morskog dobra. Iz tog preduzeća su rekli da su rezultati analize kvaliteta morske vode za 114 lokacija koje Institut za biologiju mora sproveo od 8. do 11. juna pokazali da je na 79,8% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 10,5% lokacija voda je bila dobrog, a na 9,6% zadovoljavajućeg kvaliteta.
2: Zbog početka rekonstrukcije, Vučedolska ulica u Podgorici od juče je zatvorena za saobraćaj na deonici od Njegoševe do ulice Slobode. Reč je o projektu vrednom više od pola miliona eura, kojim se planira modernizacija infrastrukture, ali uz očuvanje postojećeg ambijenta i drvoreda platana, prenosi portal Podgorica.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Povodom Svetskog dana izbeglica, ambasada Palestine u Podgorici saopštila je da palestinski narod i dalje prolazi kroz jednu od najvećih i najdugotrajnijih izbegličkih kriza u savremenoj istoriji, ističući da je reč o stvarnosti koja traje više od 7 decenija. U saopštenju se navodi da su novi talasi raseljavanja i prisilnih migracija ponovo skrenuli pažnju međunarodne javnosti na položaj miliona Palestinaca koji, kako tvrde, i dalje ne mogu da se vrate svojim domovima zbog izraelske okupacije.
2: Memorandum o razumevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana trebalo bi da bude potpisan u petak u švajcarskom Burgenstoku, dok istovremeno novi izraelski napadi na jugu Libana prete da postanu jedna od tema budućih pregovora i potencijalni kamen spoticanja u procesu normalizacije odnosa. Iranski tankeri za naftu izašli su iz zone u Persijskom zalivu koju je blokirala američka mornarica, što je prvi izvoz sirove nafte u posljednja dva meseca, saopšteno je na internet stranici Tanker Trackers, koja prati pošiljke i skladištenje nafte. Izrael i Liban se približavaju sklapanju trajnog sporazuma o prekidu vatre uz posredovanje SAD-a, uz značajan napredak postignut tokom nedavnih razgovora u Vašingtonu, preneli su izraelski mediji. U izveštaju kanala 12 se navodi da se rad na detaljima sporazuma privodi kraju, a libanske oružane snage su počele da se raspoređuju na terenu u okviru dogovorenih mera novog sporazuma.
1: Papa Lav XIV. Pozdravio sporazum između Irana i Sjedinjenih Američkih Država o okončanju rata na Bliskom istoku, istovremeno pozivajući na molitvu za završetak rata u Ukrajini.
2: Lideri zemalja članica G7 naveli su u zajedničkom saopštenju sa samita koji se održava u francuskom gradu Evijanu da su ujedinjeni u nepokolebljivoj podršci Ukrajini u odbrani njene slobode, suvereniteta i teritorijalnog integriteta, da pozdravljaju postizanje sporazuma o okončanju sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana i da podržavaju prekid vatre u Libanu.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U četvrtak u južnim i centralnim predjelima sunčano uz povremenu malu do umerenu oblačnost, na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima ali bez padavina, povremeno će duvati umeren do pojačan severni vetar. Jutarnja temperatura od 9 do 23, najviša dnevno od 21 do 34 stepena.
0: Aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.

Get Lucky, Get Lucky. Daft Punk, Neil Rogers i Pharrell Williams. E, a kao neko se nešto razmišljam, počeli su te festivali i ovi poznati baš dolaze kod nas. Kao Ricky Martin, tu je bio ono, i u Crnoj Gori, u Srbiji, sinoć ovaj, bio Lenny Kravitz. Sad će biti, ne znam, ono, okay, Music Week Arsenal Fest, isto neki ludaci mnogo dobri. Tako da, dobri smo, starevi smo. Sing it back.

0: Marketing TDI.
1: Tivat dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel Oliz by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta. Vidimo se u Tivtu.
2: Tata, oni me vodi to Disneyland.
3: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
2: 100?
3: Zato što tata tako kaže.
4: 100 dana TDI radija. TDI radija. Sa plaže Kamenovo. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068
5: 872
6: 303. www.triplem.me. Draga, jesi danas za akciju?
7: Bez klime nema šanse.
8: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivox klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 80 eura.
7: Dragi, sad može. Vivax akcija.
9: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
10: Marketing TDI radija 067 561 999.
11: Aktivirano gorivo u Srbiji. G-Drive natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti na NIS Petrolu i Gazpromu.
12: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe,

Evo ljudi kažu, juče smo pričali o tome da panoramska razgledanja Beograda su juče bila besplatna i zahvaljujete se, bili ste neki našom preporukom, tako da možete ponovo to raditi, doduše svake srede je besplatno. Sve što niste znali o Beogradu, tako ukucate, to su oni autobusi i sad viš po Beogradu i oni ti pričaju šta se to dešava. Natempirajte ono sljedeću sredu, zakažite da bude mesta, napišite tamo besplatno sve što niste znali o Beogradu i tu se prijavite da opet imate besplatno panoramsko razgledanje Beograda ako ste u BG-u, nemam pojma. Ide Airplanes.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 8 o'clock, četvrtak, 18. juna, nemoj da se razbuđujemo. Kako znati umete, ladna voda, led, vruć burek, kafa, šamari, snađite se, razbuđite se što pre.

0: Radio.
1: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
2: Predsednik vlade Crne Gore Milojko Spajić saopštio je da je u Podgorici razgovarao sa predsednikom i članovima odbora za evropske poslove Senata Francuske o sve intenzivnijoj političkoj i ekonomskoj saradnji sa ovom zemljom, koja donosi velike zajedničke projekte u različitim oblastima. Spajić je tom prilikom poručio da brzina kojom naša zemlja napreduje ka Evropskoj uniji već otvara pitanje ratifikacije ugovora o pristupanju. Lider pokreta Preokret Srđan Perić zvanično je prihvatio kandidaturu za izbor na funkciju predsjednika Skupštine glavnog grada. Predlog je potpisalo 20 odbornika, među kojima su članovi pokreta Preokret, Evropskog saveza i Demokratske partije socijalista. Predsjednica Privredne komore Crne Gore Nina Drakić i potpredsjednik Privredne komore Štajerske Herbert Ritter potpisali su memorandum o saradnji, čime se dodatno jačaju ekonomske veze i otvaraju nove mogućnosti za saradnju dve privrede. Kako su saopštili iz Privredne komore Crne Gore, danas će se u komori održati i poslovni forum na kojem će austrijski i crnogorski privrednici razmotriti potencijale saradnje. Službenici Interpola Podgorice i Odeljenja bezbednosti Budva locirali su i uhapsili MM, državljanina Srbije, za kojim je Beč raspisao međunarodnu crvenu poternicu zbog sumnje na povezanost sa organizovanim kriminalom i nedozvoljenom trgovinom kokaina. Postupak ekstradicije biće predmet dalje komunikacije crnogorskih i austrijskih nadležnih organa. SAD i Iran su elektronski potpisali memorandum o razumevanju za okončanje rata. Memorandum predviđa trajni prekid rata na svim frontovima, uključujući Liban, poštovanje međusobnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, uz napomenu da će Amerika i Iran pregovarati i postići konačan sporazum u roku od najviše 60 dana. Lideri G7 ujedinjeni su u podršci Ukrajini, postigli su dogovor o pooštravanju sankcija Rusiji i dodatnom jačanju vazdušnih i sposobnosti dugog dometa Ukrajine. Moskva i Kijev raspravljaju o Krimu. Predsjednik SAD-a Donald Trump izrazio je nezadovoljstvo što rat u Ukrajini traje više od 4 godine i što se njegov skori završetak i dalje ne nazire.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U južnim i centralnim predelima sunčano, uz povremenu malu do umerenu oblačnost, na severu promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, u popodnevnim satima ili krajem dana ponegde ima uslova za kratkotrajnu kišu i grmljavinu, povremeno će duvati umeren do pojačan severni vetar, najviša dnevna temperatura 35 stepeni.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Muzičke vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Da, pa svetsko prvenstvo, nema šta drugo da pričamo. U suštini to je nešto najbitnije. Šta se desilo? Portugal ništa 1-1 odigrao. Kristijanović 10 utakmica na svetskom nije dao gol. Engleska Hrvatska 4-2, to je bilo baš dobro. Ponovili penal, pa vamo, pa tamo. Dobra tekma. Evo, slobodno, ako mogu kažem, najbolja tekma do sada. Eto, gađajte. 4-2, ozbiljno divota bilo gledati to. I Ronaldo je priznao, evo, znači kaže, Ronaldo priznao, Messi je najbolji svih vremena. Međutim, to je samo clickbait, jer je to ovaj brazilski Ronaldo. Pratit ćemo na sportski.net, šta imaju, naravno, pratimo Mundial.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admir.

0: antes de Hubiero conocí Tom, que era el genio.
1: Ja ga doće budem zavodljiv, razumeš? Taj španski stvarno zvuči dobro, majke mi. Dosta ovih latino pesama i latino ritma možete čuti i na Kamenovu, zapravo na TDI-u, koji ide sa Kamenova u Crnoj Gori, najjača plaža na svetu, tamo nam jogi od 10 do 2, pa onda idu DJ-evi, onda za nje, tako da ako su u Crnoj Gori, Kamenova Beach Calling You.

0: EDI.
1: My Way auto oprema. Odlična i raznovrsna ponuda auto opreme i kozmetike po povoljnim cijenama kod Kemo Impex ovlaštenih partnera. Sigurni na putu sa nama. KemoImpex.me. Kemo Impex. Marketing TDI Radija. 067-561-999.
2: Kom stižu free spinovi na dan, tri put meri, jednom seci, Betole. Ti reci svečano, kod nas je stanje, počelo je krunisanje.
3: Betole, igraš da dobiješ.
4: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.

me gustas tu. E, počeo raspust, ako pitate klinice koje su polagali juče izabrani predmet, to je bilo ono geografija, istorija, biologija, hemija, fizika, oni su birali šta će položu, izašli su i ovi odgovori, pa su oni verovatno tamo oko 11-12 gledali šta su tačno odgovorili, šta nisu, ali 22. juna će biti konačni rezultati, tako da 23. 24. će maturanti elektronskim putem da imaju onu listu želja, pa prvo, drugo, treće, peto mesto, pa oni da vidu gde se, šta si, ja očigledno nisam srpski polago. A raspored je 29. juna, ta će se znati ko je gde upao, ko je šta. Tako da, eto, jako blizu su ono slobode da kao mogu se zezviti, idu po festivalima i da uživaju na moru. Meduza.

0: Радио.
1: Само хитови.
2: Па људи моји, да ли је то могуће? Моцарт дели награде у квизу пенали на ТДИ Радију.
3: Слушајте форму. Znači, znamo da je svetsko prvenstvo, pratimo svi, gledamo, sad mislim, ko može da ne spava pa da prati sve, svaka čast, ali uglavnom ovo što je u 7, 8, 9, 10, te utakmice odgledamo. E sad, šta je poenta? Imamo ovde penale, jer ne? Realno je jako zanimljivo kad budu penali i sad, evo, juče je bilo Engleska, Hrvatska, ponavlja se penal, pa vamo tamo, odbranio, nije odbranio. Kod nas, u ovom kvizu, pravila su sledeća. Vi se prijavite normalno, mi vas izvučemo i kažemo, ajde, šutiraj penal. Penal je pitanje, vi dajete tačan odgovor. Kad date tačan odgovor, to znači da ste pogodili penal. Tako tri puta, tri penala pogodite, osvajate i osvajate Mozart nagrade. Nije teško, stvarno, prijavite se, evo i kako.
0: Prijavi se i ti. Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI Radija. Srećno!

Opalit ili opalajt ili kako god, uglavnom piše se opalite, pa sad vi opalite što hoćete, kafu, rakiju ili što kažu na Twitteru, ne kaže se alkohol nego omekšivač za dušu, šta god da ćete.

0: Eyes Closed. E, ekipo, sledeće nedelje na ovaj dan kreće Music Week festival. Jako dobri izvođači, da vam ne nabrajam. Prvo će biti to 25. Jala i Buba Koreli. Celo večer biće ludnica, onda će biti, ne znam, Devito, Elena, Rimski Korona, Rasta, Zera, Dva Soma, Crni Cerak, Nući, ne znam, svi, Teodora Popovska, svi će biti. Obavezno uzmite karte, bit će luda žurka, a ako ste u fazonu, pa je ovo vaše nešto, možete i da čekate, da osvojite karte na TDI radiju, zapratite tamo naš Instagram, bit će to sve objavljeno i slušajte TDI radiju, delit ćemo karte na jako zanimljiv način. Ljubimo do sutra i čujemo se. Ćao.
1: Dobro jutarnji program.
2: Pre slušanja Dobro jutarnjeg programa proveriti da li ste psihički spremni za ISI i PAPA. Ako niste, kasno je. Emisija je već počela.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Evropski parlament dao je konačno odobrenje za stroža pravila o migracijama, koje će vlastima dati znatno šira ovlašćenja za pritvaranje migranata i omogućiti uspostavljanje centara za deportaciju izvan granica Evropske unije. Glasanje u Strasburu završeno je rezultatom 418 prema 218 i predstavljalo je jednu od poslednjih prepreka reformi koja je relativno lako prošla kroz inače dugi i složen zakonodavni proces Evropske unije. Time Evropska unija i njene države članice odgovaraju na politički pritisak da se smanje migracioni tokovi, piše francuski Mond. Poreska uprava od srede 17. juna intenzivirala je aktivnosti poreske inspekcije na teritoriji cele zemlje u okviru plana za suzbijanje neformalne ekonomije tokom letnje turističke sezone. Kako je saopšteno iz poreske uprave, cilj pojačanih kontrola je unapređenje poreske discipline, podsticanje dobrovoljnog izvršavanja poreskih obaveza, zaštita privrednika koji posluju u skladu sa zakonom i obezbeđivanje ravnopravnih uslova na tržištu. Iz poreske uprave ističu da će inspektori posebnu pažnju posvetiti kontroli evidentiranja prometa i izdavanja fiskalnih računa, prijavi zaposlenih i angažovanih lica, urednom evidentiranju i uplati pazara, kao i blagovremenom podnošenju poreskih prijava i izmirivanju poreskih obaveza. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda utvrdio je da je Ministarstvo unutrašnjih poslova povredilo pravo jednog policijskog službenika na dobru upravu i pravnu sigurnost, jer godinama nije odlučio o njegovom zahtevu za obračun staža sa uvećenim trajanjem, niti je moglo da utvrdi ko je i na osnovu čega izvršio promene u službenim evidencijama. SAD i Iran su elektronski potpisali memorandum o razumevanju za okončanje rata. Memorandum predviđa trajni prekid rata na svim frontovima, uključujući Liban, poštovanje međusobnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, uz napomenu da će Amerika i Iran pregovarati i postići konačan sporazum u roku od najviše 60 dana. Lideri G7 ujedinjeni su u podršci Ukrajini, postigli su dogovor o pooštravanju sankcija Rusiji i dodatnom jačanju vazdušnih i sposobnosti dugog dometa Ukrajine. Moskva i Kijev raspravljaju o Krimu, a predsjednik SAD-a Donald Trump izrazio je na zadovoljstvo što rat u Ukrajini traje više od 4 godine i što se njegov skori završetak i dalje ne nazire.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U južnim i centralnim predelima sunčano, uz povremenu malu do umerenu oblačnost, na severu promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, u popodnevnim satima ili krajem dana ponegde ima uslova za kratkotrajnu kišu i grmljavinu. Povremeno će duvati umeren do pojačan severni vetar, najviša dnevna temperatura 35 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

Rather be 10:20 je tačno. Dobro jutro, pozdrav sa Teda i Radija. Idemo uživo direktno sa plaže Kamenovo. Mi se ovdje polako spremamo za vikend. Četvrtak 18. jun, gdje ste vi danas? Ste možda napravili planove za petak i subotu i nedjelju, u ostalom, ako niste, predlažem da dođete do nas, ovdje bit će jako dobrog provoda. Evo, Kamenovo je ovog leta centar raznih muzičkih dešavanja, dakle imamo super plažu, lepo vrijeme, u principu sve što nam i treba za jedan lagani vikend koji je pred nama. A osim toga, tu su naravno i hitovi. Kad smo kod toga, možemo nazad na muziku The Bossa i Magnetic u nastavku. Tu sam do dva, dobar dan.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. www.triplem.me. Marketing TDI Radija 067-561-999.
2: TDI Radio. Vremenska prognoza. Sponsor
3: IRCOM. Boje od povjerenja.
4: Vreme danas u južnim i centralnim predelima sunčano uz povremeno malu do umerenu oblačnost. Na severu zemlje promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Krajem dana ponegde uslovi za kratkotrajnu kišu ili grmljavinu. Najviša dnevna temperatura 35 stepeni.
5: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
6: IRCOM.
7: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
1: TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.
8: Oh.

Slušajte, da, pesma se zove Following the Sun. Da, lepo je dosta vreme ovog četvrtka, tu smo već oko 27-8 stepeni. Pozdrav sa Teddy Radija, idemo uživo sa plaže Kamenovo. Imamo jako dobru playlistu ovog četvrtka, to je ono što mogu da vam obećam, evo, već sada. Polako se zagrevamo za vikend, a realno ne može zagrevanje bez makar nekog retro hita. Tako da slušamo Say Hello u nastavku, pesmu koja je izašla pre 20 godina. I dalje hit, često je tražite, a svi volimo da čujemo Deep Dish, upravo sad na Teddy Radio. 25 minuta do 11. Dobar dan. Dobar dan.

A ovo je Bob Marley. Jedno od njegovih najpoznatijih, Is This Love. Dosta lagano prepodne na TDI radi što se tiče muzike, a neka vam bude lagano što se tiče današnjih obaveza. Gde god aste i što god radite, samo hitovi na TDI radiju. Idemo direktno sa plaže Kamenova. Ako ste se možda među vremenu priključili, dobar dan i dobrodošli. The Second Voice u nastavku. Pesma koja realno ima potencijal da postane najslušanija pesma ovog leta 2026, ili makar tako kažu komentari na YouTube-u. Slušamo Let Me Be. Uskoro će 11. Dobar dan.

0: 100 dana TDI vijesti. Vijesti TDI radija.
1: Evropski parlament dao je konačno odobrenje za stroža pravila o migracijama, koje će vlastima dati znatno šira ovlašćenja za pritvaranje migranata i omogućiti uspostavljanje centara za deportaciju izvan granica Evropske unije. Glasanje u Strasburu završeno je rezultatom 418 prema 218 i predstavljalo je jednu od poslednjih prepreka reformi koja je relativno lako prošla kroz inače dugi i složen zakonodavni proces Evropske unije. Time Evropska unija i njene države članice odgovaraju na politički pritisak da se smanje migracioni tokovi, piše francuski Mond. Poreska uprava od srede 17. juna intenzivirala je aktivnosti poreske inspekcije na teritoriji cele zemlje u okviru plana za suzbijanje neformalne ekonomije tokom letnje turističke sezone. Kako je saopšteno iz poreske uprave, cilj pojačanih kontrola je unapređenje poreske discipline, podsticanje dobrovoljnog izvršavanja poreskih obaveza, zaštita privrednika koji posluju u skladu sa zakonom i obezbeđivanje ravnopravnih uslova na tržištu. Iz poreske uprave ističu da će inspektori posebnu pažnju posvetiti kontroli evidentiranja prometa i izdavanja fiskalnih računa, prijavi zaposlenih i angažovanih lica, urednom evidentiranju i uplati pazara, kao i blagovremenom podnošenju poreskih prijava i izmirivanju poreskih obaveza. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda utvrdio je da je Ministarstvo unutrašnjih poslova povredilo pravo jednog policijskog službenika na dobru upravu i pravnu sigurnost, jer godinama nije odlučio o njegovom zahtevu za obračun staža sa uvećenim trajanjem, niti je moglo da utvrdi ko je i na osnovu čega izvršio promene u službenim evidencijama. SAD i Iran su elektronski potpisali memorandum o razumevanju za okončanje rata. Memorandum predviđa trajni prekid rata na svim frontovima, uključujući Liban, poštovanje međusobnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, uz napomenu da će Amerika i Iran pregovarati i postići konačan sporazum u roku od najviše 60 dana. Lideri G7 ujedinjeni su u podršci Ukrajini, postigli su dogovor o pooštravanju sankcija Rusiji i dodatnom jačanju vazdušnih i sposobnosti dugog dometa Ukrajine. Moskva i Kijev raspravljaju o Krimu, a predsjednik SAD-a Donald Trump izrazio je nezadovoljstvo što rat u Ukrajini traje više od 4 godine i što se njegov skori završetak i dalje ne nazire.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U južnim i centralnim predelima sunčano, uz povremenu malu do umerenu oblačnost, na severu promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, u popodnevnim satima ili krajem dana ponegde ima uslova za kratkotrajnu kišu i grmljavinu. Povremeno će duvati umeren do pojačan severni vetar, najviša dnevna temperatura 35 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI radiju.
2: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

Tako, Udiri na TV radiju, dobro, 11 sati i 8 minuta je tačno, dobar dan i srećan rad vama naravno koji ste odavno na nogama, kako vam idu obaveze ovog četvrtka, ako ste slobodni danas, super je vreme da se dan provede opušteno, tu smo eto već negde oko 27-8 stepeni, pa sad šta god da ste smislili za danas, lepo se provedite, muzika je tu, sjajna playlista ovog četvrtka, nekako dobro, muzika je već i dovoljan razlog i za upravo takvo raspoloženje. Dobrodošli na TDI radio, ako ste se upravo priključili, idemo uživo direktno sa plaže Kamenovo. Daft Punk u nastavku, a pesma se zove Instant Crush. Dobar dan!

Da, muzika kao stvorena za leto, mislim na ovu pesmu konkretno. Zove se Madan. Dobar dan, vi slušate Teddy Radio, javljamo se direktno iz otvorenog studija na plaži Kamenovo, gde ćemo biti celog leta, dakle tamo sve do septembra, pa vi kad god ste u prolazu svratite, eto možda baš ovog vikenda, možda će vam biti zanimljivo da znate da će ovdje biti jako dobrog provoda i sjajne muzike. To je ono što mogu da vam obećam, a dakle sada petak, subota, nedelja, plaža Kamenova, također mogu da vam obećam jako dobru muziku do kraja ovog četvrtka, gde god da ste i šta god da radite. Omi Dolce Vita u nastavku.

da vas u Kajgu i Selena Gomez. 9 minuta do 12 je. Vi ste na TD radio, idemo uživo sa plaže Kamenovo. Tu smo već nekih desetak dana u našem otvorenom studiju i tu ćemo biti celo leto, koje će izgleda biti baš dobro što se provode i muzike tiče prvenstveno. Dobro, dok vi rešavate obaveze ovog četvrtka, mi puštamo hitove, kao što ste između ostalog i navikli ovde kod nas, samo muzika koju najviše volite da čujete. E, nema razloga da danas bude bilo šta drugačije. Bruno Mars u nastavku. Ova pesma se zove I Just Might. Uskoro će podne. Dobar dan. Dobar dan.

Dobra pesma za početak sata, I Will Survive, ovaj put u letnjem remiksu. Prošlo je podne, vi slušate TD Radio direktno sa plaže Kamenovo. Kako ste, kako vam ide četvrtak za sada? Mi se ovdje polako spremamo za ovaj vikend koji je pred nama, pa ako možda još uvijek niste napravili planove, o sad petak, subota, nedjelja, kad završite sa obavezom, obavezno dođite do nas na plaži Kamenovo. Će biti jako dobrog provoda u narednim danima. Dobro, kad smo kod toga, možemo da se vratimo nazad na listu gde god daste i šta god radite danas. Biće dobrog provoda i kod nas na TD Radio. Another i Talk to You u nastavku. Dobar dan.

od najpoznatijih i najuticajnijih DJ-eva na svetu u ovom trenutku, David Guetta i Just the Way You Are. Lepo vreme ovog četvrtka, tu smo oko 28 stepeni u ovom trenutku. Vi slušate TD Radio, samo hitovi ceo dan kod nas na playlisti, pa da polako završimo već sad šta god da imate u planu do kraja dana, zajedno uz muziku, znate već sve. Uskoro će pola jedan, Sun is Shining, dobar dan.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Svi već znaju, to je
2: IRCOM.
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: TD Radio. Vraćamo se uživo u program TD Radija sa plaže Kamenovo.

dobro, krenuli smo polako sa remiksima kako smo prebacili drugu polovinu ovog četvrtka. Uskoro će jedan sat. A u ostalom i kako se polako bliži vikend, tako da. Ako ste se upravo priključili, dobar dan, dobrodošli na Teddy Radio, idemo uživo sa plaže Kamenovo. Samo hitovi su na listi, pa dok vi završavate dnevne obaveze, mi puštamo muziku koju najviše volite da čujete. Peggy Go, Alex Warren, to nam sve stiže narednih 5-6 minuta, a prvi u nizu El Profesor i Bongo Cha Cha Cha. Dobar dan!

E pa da, dosta dobro i lagano ide ovaj četvrtak za sada. Da, danas je dosta toplo, iako mislim kako će drugačije biti s obzirom na to da je 17. jun. Kako ste vi, kako vam idu obaveze danas? Super stvar je što je kraj ovog radnog dela nedelje blizu, dakle ušli smo u drugu polovinu četvrtka, pa možemo već polako i da napravimo planove za petak i vikend, ako ste vi recimo od onih što... To naravno sve isplaniraju u zadnji čas. Dođite kod nas, Teddy Radio na plaži Kamenovo, tu ćemo biti celog leta, a ovog vikenda će biti ozbiljno dobrog provoda i žurki, tako da ako nemate nikakve planove, mi smo spremni i čekamo vas. Osim toga, tu je i muzika, samo hitovi na Teddy. Dobar dan. Dobar dan.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Vreme danas u južnim i centralnim predelima sunčano uz povremeno malu do umerenu oblačnost. Na severu zemlje promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Krajem dana ponegde uslovi za kratkotrajnu kišu ili grmljavinu. Najviša dnevna temperatura 35 stepeni.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
0: IRCOM.
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

Da, pesma je bila hit prošlog leta, a i pretprošlog, a izgleda će biti i ovog. Super vreme, još bolje muzika. Mwaki na TDI Radio, dobar dan, pozdrav sa TDI-a, kako ste, kako vam ide ovaj četvrtak? Kad kažem super vreme i još bolje muzika, mislim da je nekako sjajno da se bude na plaži. Tu smo recimo oko 30 stepenjevi, dakle slušate TDI Radio, idemo uživo sa plaže Kamenovo, gde ćemo biti celog leta, a vi kad god ste slobodni, svratite. Dobro, možemo da svratimo nazad na muziku kad već pominjemo pesme koje su... Pa koje su nekako letnji hitovi, ne možemo da preskočimo i ovaj nezaboravni hit koji su izbacili Sophie i Tucker prošle godine. Zove se Veneno, 20 minuta do 2. Dobar dan.

0: slušate sportski program.
1: Inter je napravio veliki korak ka kompletiranju kadra za narednu sezonu. Postignut je potpuni dogovor sa Laciom oko dolaska golmana Ivana Provedela. Iskusni čuvar mreže trebalo bi da pojača redove aktuelnog šampiona Italije za oko 3 miliona eura. Nero Azzurri su već neko vreme u potrazi za pouzdanim rešenjem među stativama, posebno imajući u vidu očekivani odlazak veterana Jana Zomera, dok je za veću minutažu planiran i Josep Martinez. Ipak trener Cristian Chivu insistirao je na dolasku iskusnog golmana koji bi doneo dodatnu konkurenciju i stabilnost na gol liniji, a izbor je pao upravo na Provedela. Prema informacijama transfer insajdera Alfreda Pedule, pregovori između Intera i Lacija završeni su uspešno nakon što su dve strane pronašle kompromis oko obeštećenja. Lacio je u startu tražio oko 5 miliona eura, dok je Inter nudio znatno manje, oko 2,5. Na kraju je postignut dogovor na sredini, pa će transfer biti zaključen za oko 3 miliona eura. Time je otvoren put da Provedelu u narednim danima odradi medicinske preglede i zvanično potpiše ugovor sa milanskim klubom.

0: slušate sportski program.
1: Gana se mučila, Kolumbija imala dovoljno problema, favoriti ipak nisu podbacili. U noći između srede i četvrtka na Mundijalu, u grupi K Kolumbici su lideri nakon pobjede nad Uzbekistanom 3-1. Munoz je doneo prednost favoritu u 40. minutu, ali je tim Fabija Kanavara brzo izjednačio već u 60. kada je pogodio Fajzulajev. Ipak posle toga sve je došlo na svoje. Za Cafeterose, Dias je iz penala u 65. vratio prednost Kolumbiji, a konačan rezultat je u 9. minutu sudijske nadoknade postavio Kampas. U grupi L, u kojoj je Engleska savladala Hrvatsku 4-2, iznenađenje je visilo sve do 95. minuta. Tada je Gana pogodila protiv Paname i došla do onoga što je želela.
0: Sportski program.
2: TDI. TDI. Samo hitovi.

0: Radio. Vremenska prognoza. Sponsor.
1: IRCOM. Boje od povjerenja.
2: Vreme danas u južnim i centralnim predelima sunčano uz povremeno malu do umerenu oblačnost. Na severu zemlje promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Krajem dana ponegde uslovi za kratkotrajnu kišu ili grmljavinu. Najviša dnevna temperatura 35 stepeni.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRCOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
6: Proleće.
7: Proleće.

0: izuzetno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 6. jun Mr. Jules, 7. jun Zonjo pušta muziku, 13. jun Nešo, 14. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 05 45. Restoran i plaža Kamenovo.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
1: Tokom maja za operacije iz oblasti digestivne hirurgije poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu. Savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija. Rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
3: Da zdravlje bude na prvom mjestu. Poliklinika i bolnica Konzilium.
1: Noć koja traje do jutra.
4: Ritam koji nestaje.
1: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 19. jun Magla Band, 20. jun Aca Lukas, 26. jun Peđa Jovanović, 27. jun Teata Irović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
4: Count the pleasure.
2: Marketing TDI radija 067 561 999.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: U toku je sednica Skupštine glavnog grada gde bi odbornici trebalo da glasaju o predlogu za izbor lidera Preokret Srđana Perića za novog predsednika Podgoričkog parlamenta, čime bi moglo biti izbegnuto uvođenje prinudne uprave u Podgorici. Predlog za izbor Perića potpisalo je 20 odbornika iz Preokreta Evropskog saveza i Demokratske partije socijalista, dok je on prethodno obezbedio i usmenu podršku Demokratske narodne partije i Stranke Evropskog progresa. Na početku sednice je konstatovan prestanak mandata do skoraš je predsjednica parlamenta Jelene Borovinić-Bojović. Ministar odbrane Dragan Krapović učestvovao je na sastanku Severnoatlantskog saveta koji je održan u sedištu NATO u Briselu. Sastankom je predsedavao generalni sekretar NATO Mark Rutte. Tokom sastanka ministri odbrane dali su osvrt na stepen realizacije zaključaka sa prošlogodišnjeg samita u Hagu, čije sprovođenje za cilj ima dalje snaženje kolektivne odbrane i transatlantskog jedinstva. Ministri su konstatovali visok stepen posvećenosti prilikom implementacije ključnih zadataka alijanse, a što potvrđuje činjenica da su Evropski saveznici i Kanada u proteklom periodu demonstrirali odlučnost da preuzmu veći deo tereta kako bi dodatno osnažili evropski stup bezbednosti. Ministarka rada i socijalnog staranja Neida Nišić izrazila je očekivanje da će uskoro biti postignut dogovor sa socijalnim partnerima u vezi sa opštim kolektivnim ugovorom, ali da se vlada zalaže za dijalog bez ucena i rešenje koje tretira sve radnike jednako. Ona je u emisiji Link rekla da su njena očekivanja da će poglavlje 19, socijalna politika i zapošljavanje, uskoro biti privremeno zatvoreno. Po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, specijalno policijsko odeljenje izvršava hitne dokazne radnje i radnje hapšenja prema 14 lica u Podgorici, Zetin, Nikšić, u Pljevljima i Herceg Novom zbog postojanja osnova sumnje da su učinile krivična dela, stvaranje kriminalne organizacije i krijumčarenje, navodi specijalno državno tužilaštvo. Osnovno državno tužilaštvo u Baru odredilo je zadržavanje do 72 sata MR zbog sumnje da je počinio krivična dela nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici i zloupotreba tuđeg snimka sa seksualno eksplicitnim sadržajem, saopšteno iz Odete Bar. Kako su naveli iz tužilaštva, osumnjičeni je fizički napao partnerku i naneo joj lake telesne povrede, a potom joj pretnjama ugrozio sigurnost. Tri supertankera pod saudijskom zastavom sa 6 miliona barela sirove nafte na brodu prošla su kroz Ormuski Moreus nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Donald Trump potpisao sporazum sa Iranom o okončanju njihovog rata, preneo Reuters pozivajući se na podatke o praćenju brodova.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Sutra pretežno sunčano i toplo, na severu ujutro ponegde po kotlinama magla, posle podne slab do umeren razvoj oblačnosti, vetar mestimično umeren do pojačan severni i severoistočni, jutarnja temperatura od 10 do 24, najviša dnevna od 22 do 35 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Crna Gora je spremna za zatvaranje poglavlja 14, saobraćajna politika, poručeno je nakon sastanka ministra pomorstva i koordinatora rada ministarstva saobraćaja Filipa Radulovića i komesara za saobraćaj Evropske unije Apostolosa Cicikostasa. Oni su se sastali na marginama Transport Investment Summita u Solunu, gde su konstatovali napredak koji je Crna Gora ostvarila na putu ka Evropskoj uniji. Sagovornici su se saglasili da će Crna Gora već 2028. godine biti nova članica Evropske unije. Ministar odbrane Dragan Krapović učestvovao je na sastanku Severnoatlantskog saveta koji je održan u sedištu NATO u Briselu. Sastankom je predsedavao generalni sekretar NATO Mark Rutte. Tokom sastanka ministri odbrane dali su osvrt na stepen realizacije zaključaka sa prošlogodišnjeg samita u Hagu, čije sprovođenje za cilj ima dalje snaženje kolektivne odbrane i transatlantskog jedinstva. Ministri su konstatovali visok stepen posvećenosti prilikom implementacije ključnih zadataka alijanse, a što potvrđuje činjenica da su evropski saveznici i Kanada u proteklom periodu demonstrirali odlučnost da preuzmu veći deo tereta kako bi dodatno osnažili evropski stub bezbednosti. Odnosi Izraela i Evropske unije pretrpeo još jedan udarac, pošto je šef izraelske diplomatije Gideon Sar najavio da do daljnjeg prekida svaki kontakt sa visokom predstavnicom Evropske unije za spoljnu i bezbednostnu politiku Kajem Kalas, piše agencija AFP. Kalas je potom Saru na platformi X ponudila nastavak dijaloga, navodeći da Unija i dalje želi konstruktivne odnose sa Izraelom. U prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore u studijskoj 2026. i 2027. godini biće upisano 3159 studenata koji će se finansirati iz državnog budžeta, predviđeno je predlogom odluke koju je vlada donela na osnovu Zakona o visokom obrazovanju, a na predlog Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore. Najveći broj mesta predviđen je na Elektrotehničkom fakultetu, gde će biti upisano ukupno 330 brucoša, od čega 130 na studijskom programu primenjeno računarstvo. Veliki broj vrhunskih crnogorskih sportista prve korake napravio je na školskim terenima, zato je namera vlade da đake vrati sportu, istako je premijer Milojko Spajić tokom sastanka sa direktorima četiri škole koje su dobile kompletnu sportsku opremu. Saradnju Ministarstva sporta i mladih i Ministarstva prosvete, nauke i inovacija, đaci škola Meksiko, Olga Golović, Štampar Makari i Vuk Karadžić imaće na raspolaganju novu opremu vrednu gotovo 50.000 evra.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U petak pretežno sunčano i toplo, na severu ujutro po kotlinama ponegde magla, posle podne slab do umeren razvoj oblačnosti, vetar mestimično umeren do pojačan, severni i severoistočni, jutarnja temperatura od 10 do 24, najviše dnevno od 22 do 35 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: No. Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Lider pokreta Preokret Srđan Perić izabran je na sednici za predsjednika Skupštine glavnog grada. Za je glasalo 30 odbornika, nije bilo glasova protiv i uzdržanih kao ni nevažećih listića. Partije koje čine vlast u Podgorici nisu uspjele da postignu dogovor o zajedničkom kandidatu za predsjednika Skupštine glavnog grada, nakon čega je Preokret predložio svog lidera Srđana Perića za predsjednika Skupštine. Predlog za izbor Perića potpisalo je 20 odbornika iz Preokreta, Evropskog saveza i Demokratske partije socijalista, dok je on prethodno obezbedio i usmenu podršku Demokratske narodne partije i Stranke evropskog progresa. Na početku sednice konstatovan je prestanak mandata doskorašnje predsjednice parlamenta Jelene Borovinić-Bojović. Crna Gora je spremna za zatvaranje poglavlja 14, saobraćajna politika, poručeno je nakon sastanka ministra pomorstva i koordinatora rada ministarstva saobraćaja Filipa Radulovića i komesara za saobraćaj Evropske unije Apostolosa Cicikostasa. Oni su se sastali na marginama Transport Investment Summita u Solunu, gde su konstatovali napredak koji je Crna Gora ostvarila na putu ka Evropskoj uniji. Sagovornici su se saglasili da će Crna Gora već 2028. godine biti nova članica Evropske unije. Odnos Izraela i Evropske unije pretrpeo još jedan udarac, pošto je šef izraelske diplomatije Gideon Sar najavio da do daljnjeg prekida svaki kontakt sa visokom predstavnicom Evropske unije za spoljnu i bezbednostnu politiku Kajem Kalas, piše agencija AFP. Kalas je potom Saru na platformi X ponudila nastavak dijaloga, navodeći da Unija i dalje želi konstruktivne odnose sa Izraelom. U prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore u studijskoj 2026. i 2027. godini bit će upisano 3159 studenata koji će se finansirati iz državnog budžeta, predviđeno je predlogom odluke koju je vlada donela na osnovu Zakona o visokom obrazovanju, a na predlog Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore. Najveći broj mesta predviđen je na Elektrotehničkom fakultetu, gde će biti upisano ukupno 330 brucoša, od čega 130 na studijskom programu primenjeno računarstvo. Veliki broj vrhunskih crnogorskih sportista prve korake napravio je na školskim terenima, zato je namera vlade da đake vrati sportu, istako je premijer Milojko Spajić tokom sastanka sa direktorima četiri škole koje su dobile kompletnu sportsku opremu. Saradnju Ministarstva sporta i mladih i Ministarstva prosvete, nauke i inovacija, đaci škola Meksiko, Olga Golović, Štampar Makar i Vuk Karadžić imaće na raspolaganju novu opremu vrednu gotovo 50.000 evra.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U petak pretežno sunčano i toplo, na severu ujutro po kotlinama ponegde magla, posle podne slab do umeren razvoj oblačnosti, vetar mestimično umeren do pojačan, severni i severoistočni, jutarnja temperatura od 10 do 24, najviše dnevno od 22 do 35 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

what comes next will be marvelous.

badly lie down next to you on the couch.

0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Lider pokreta Preokret Srđan Perić izabran je na sednici za predsjednika Skupštine glavnog grada. Za je glasalo 30 odbornika, nije bilo glasova protiv i uzdržanih kao ni nevažećih listića. Partije koje čine vlast u Podgorici nisu uspjele da postignu dogovor o zajedničkom kandidatu za predsjednika Skupštine glavnog grada, nakon čega je Preokret predložio svog lidera Srđana Perića za predsjednika Skupštine. Predlog za izbor Perića potpisalo je 20 odbornika iz Preokreta, Evropskog saveza i Demokratske partije socijalista, dok je on prethodno obezbedio i usmenu podršku Demokratske narodne partije i Stranke evropskog progresa. Na početku sednice konstatovan je prestanak mandata doskorašnje predsjednice parlamenta Jelene Borovinić-Bojović.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Crna Gora je spremna za zatvaranje poglavlja 14, saobraćajna politika, poručeno je nakon sastanka ministra pomorstva i koordinatora rada Ministarstva saobraćaja Filipa Radulovića i komesara za saobraćaj Evropske unije Apostolosa Cicikostasa. Oni su se sastali na marginama Transport Investment Summita u Solunu, gde su konstatovali napredak koji je Crna Gora ostvarila na putu ka Evropskoj uniji. Sagovornici su se saglasili da će Crna Gora već 2028. godine biti nova članica Evropske unije. Ministar odbrane Dragan Krapović učestvovao je na sastanku Severnoatlantskog saveta koji je održan u sedištu NATO u Briselu. Sastankom je predsjedavao generalni sekretar NATO Mark Rutte. Tokom sastanka ministri odbrane dali su osvrt na stepen realizacije zaključaka sa prošlogodišnjeg samita u Hagu, čije sprovođenje za cilj ima dalje snaženje kolektivne odbrane i transatlantskog jedinstva. Ministri su konstatovali visok stepen posvećenosti prilikom implementacije ključnih zadataka alijanse, a što potvrđuje činjenica da su evropski saveznici i Kanada u proteklom periodu demonstrirali odlučnost da preuzmu veći deo tereta kako bi dodatno osnažili evropski stup bezbednosti.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Direktor uprave policije Lazar Šćepanović saopštio je da je u poslednje tri godine bezbednosni sektor rasvetlio 18 ubistava iz prethodnih godina, što su istorijski rezultati. Šćepanović je kazao da je zadovoljan postignutim rezultatima koji su prepoznati od najvećih evropskih tela. Istakao je da je procesuirano preko 50 članova organizovanih kriminalnih grupa, među kojima su istaknute vođe i visoko pozicionirani članovi. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda utvrdio je da je Ministarstvo unutrašnjih poslova povredilo pravo jednog policijskog službenika na dobru upravu i pravnu sigurnost, jer godinama nije odlučio o njegovom zahtevu za obračun staža sa uvećenim trajanjem, niti je moglo da utvrdi ko je i na osnovu čega izvršio promene u službenim evidencijama.
3: Ministarka rada i socijalnog staranja Neida Nišić kazala je da se nada da će uskoro biti postignut dogovor sa socijalnim partnerima vezano za opšti kolektivni ugovor, ali da se vlada zalaže za dijalog bez ucena i rešenje koje tretira sve radnike jednako. Ona je za radio televiziju Crne Gore rekla da su njena očekivanja da će poglavlje 19, socijalna politika i zapošljavanje, uskoro biti privremeno zatvoreno. Govoreći o dijalogu vezano za opšti kolektivni ugovor, kazala je da se radna grupa već dva puta sastala ove sedmice.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Osnovno državno tužilaštvo u Baru odredilo je zadržavanje do 72 sata MR zbog sumnje da je počinio krivična dela nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici i zloupotreba tuđeg snimka sa seksualno eksplicitnim sadržajem, saopšteno iz Odete Bar. Kako su naveli iz tužilaštva, osumnjičen je fizički napao partnerku i naneo joj lake telesne povrede, a potom joj pretnjama ugrozio sigurnost. Ministarstvo kulture i medija i tim Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori pozvali su na zajedničko delovanje u borbi protiv govora mržnje, jačanju kulture dijaloga, poštovanja ljudskih prava i društvene kohezije. Oni su u zajedničkom saopštenju povodom Međunarodnog dana borbe protiv govora mržnje upozorili da u vremenu kada digitalne platforme omogućavaju da se informacije šire brže nego ikada, govor mržnje predstavlja ozbiljan izazov društvenoj koheziji jer narušava međuljudske odnose, slabi poverenje i osjećaj pripadnosti zajednici. U prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore u studijskoj 2026. i 2027. godini biće upisano 3159 studenata koji će se finansirati iz državnog budžeta, predviđeno je predlogom odluke koju je vlada donela na osnovu Zakona o visokom obrazovanju, a na predlog Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore. Najveći broj mesta predviđen je na Elektrotehničkom fakultetu gde će biti upisano ukupno 330 brucoša, od čega 130 na studijskom programu primenjeno računarstvo. Veliki broj vrhunskih crnogorskih sportista prve korake napravio je na školskim terenima, zato je namera vlade da đake vrati sportu, istakao je premijer Milojko Spajić tokom sastanka sa direktorima četiri škole koje su dobile kompletnu sportsku opremu. Saradnjom Ministarstva sporta i mladih i Ministarstva prosvete, nauke i inovacija, đaci škola Meksiko, Olga Golović, Štampar Makari i Vuk Karadžić imaće na raspolaganju novu opremu vrednu gotovo 50.000 evra.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Viši sud u Beogradu proglasio je krivim roditelje maloletnog dečaka koji je 3. maja 2023. godine izvršio masovno ubistvo u beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Roditelji Miljana i Vladimir Kecmanović osuđeni su na maksimalne kazne zatvora prema predlogu tužilaštva. Vladimir Kecmanović je osuđen na 14 godina i 6 meseci, a Miljana Kecmanović na 2 godine i 11 meseci zatvora.
2: SAD i Iran su elektronski potpisali memorandum o razumevanju za okončanje rata. Memorandum predviđa trajni prekid rata na svim frontovima, uključujući Liban, poštovanje međusobnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, uz napomenu da će Amerika i Iran pregovarati i postići konačan sporazum u roku od najviše 60 dana.
1: Tri supertankera pod saudijskom zastavom sa 6 miliona barela sirove nafte na brodu prošla su kroz Ormuzki moreuz nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Donald Trump potpisao sporazum sa Iranom o okončanju njihovog rata, preneo Reuters pozivajući se na podatke o praćenju brodova.
2: Lideri G7 ujedinjeni su u podršci Ukrajini, postigli su dogovor o pooštravanju sankcija Rusiji i dodatnom jačanju vazdušnih i sposobnosti dugog dometa Ukrajine. Moskva i Kijev raspravljaju o Krimu, a predsjednik SAD-a Donald Trump izrazio je nezadovoljstvo što rat u Ukrajini traje više od 4 godine i što se njegov skori završetak i dalje ne nazire.
1: Odnos Izraela i Evropske unije pretrpeo još jedan udarac, pošto je šef izraelske diplomatije Gideon Sar najavio da do daljnjeg prekida svaki kontakt sa visokom predstavnicom Evropske unije za spoljnu i bezbednostnu politiku Kajom Kalas, piše agencija AFP. Kalas je potom Saru na platformi X ponudila nastavak dijaloga, navodeći da unija i dalje želi konstruktivne odnose sa Izraelom.
2: Evropski parlament dao je konačno odobrenje za stroža pravila o migracijama, koje će vlastima dati znatno šira ovlašćenja za pritvaranje migranata i omogućiti uspostavljanje centara za deportaciju izvan granica Evropske unije. Glasanje u Strasburu završeno je rezultatom 418 prema 218 i predstavljalo je jednu od posljednjih prepreka reformi koja je relativno lako prošla kroz inače dugi i složen zakonodavni proces Evropske unije. Time Evropska unija i njene države članice odgovaraju na politički pritisak da se smanje migracioni tokovi, piše francuski Mond.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U petak pretežno sunčano i toplo, na severu ujutro po kotlinama ponegde magla, posle podne slab do umeren razvoj oblačnosti, vetar mestimično umeren do pojačan, severni i severoistočni, jutarnja temperatura od 10 do 24, najviše dnevno od 22 do 35 stepeni.
0: Aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
3: Marketing. TDI.
4: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 5. jul Relja, 6. jul Nikolija, 7. jul THCF, 8. jul Dva Soma, 9. jul Noći. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
0: Vrijeme je za let ka novim visinama, tamo gdje se strast pretvara u čistu igru. SBBet.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 19. jun, Magla Band. 20. jun, Aca Lukas. 26. jun, Peđa Jovanović. 27. jun, Teata Irović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva. Count the pleasure.
2: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 12. jun Bokambers, 18. jun Opus 2, 19. jun Burkake, 20. jun Mr. Jules. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
3: Vrijeme je za let ka novim visinama, tamo gdje se strast pretvara u čistu igru. SBBet.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Marketing TDI radija 067 561 999.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: I prešli smo 12 sati, novi termin Ritam dana počinje, pa ako do sad nismo upućeni, Ritam dana je od 12 sati uveče pa sve do 4 ujutru. Realno, idealno vreme za vrhunsku energiju za nas noćne ptice. Naravno, nema zaborava za nas koji trenutno se spremamo da idemo na spavanje jer sutra idemo na posao i novi radni dan da započnemo. Svakako ima i nas koji trenutno smo u kolima i uputili smo se kući ili na neki odmor. Svakako, lagana vožnja, uživanje i naravno, radio malo jače da bude pojačan jer nam stižu samo hitovi. Ko je na poslu, tu smo sa vama da preguramo ovu noćnu smenu, pa da lagano idemo na spavanjec i iskoristimo sutrašnji prelepi dan, jer kako kažu idemo i preko 30 stepeni. Realno, večeras ćemo da prođemo baš dosta tema. Mundijal kao svakodnevna tema koja se ne propušta, ko je planirao odmor, proći ćemo i dosta tema vezano za more, odmor i ko je to, ono, ljude viđamo baš na plaži, one različite profile ljudi. Proći ćemo i gde se to vrše radovi na putu i da li ima neke obustave saobraćaja, pa da znamo gde šta kako, ako smo u pokretu trenutno, pa da možemo da izbegnemo, dodamo nekim alternativnim putem. Dobro, čućemo i naše kolege iz jutarnjeg programa, šta su to imali u dnevnom terminu najzanimljivije, a posle njih i naši kolege iz popodnevne smene. Svakako, zajedno smo sve do četiri, malo priče, više muzike, bit će ovo baš vrhunsko veče, bucalo je sa vama sve do četiri, pa polako da pojačamo radio, gde god da smo i šta god radili. Ritam dana vam još jednom želi dobro veče, pa možemo nazad na hitove i TDI radio da se pojača maksimalno. Dobro veče!

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Mi ćemo ovde malo da skoknemo do komšiluka, pa da mi ovde prokomentarišemo šta to rade recimo u Italiji. U jednom italijanskom gradiću postoji zaista neka neobična tradicija. To je da se svake godine ljudi okupe i gađaju jedni druge pomorandžama. Da. Nije greška, nije vic, odrasli ljudi se bukvalno bacaju u narandžasti ono okršaj na sred ulice. Znači možete videti samo kako leti gomila pomorandži onako s jedne na drugu stranu. Ova luda tradicija potiče još iz davnih vremena i ceo grad se pretvara u pravu pomorandžastu arenu. Ljudi trče, ono, smeju se, taj moment kad narandža poleti kroz ono vazduh je kao da si u nekom ono filmskom kadru gde je sve žuto, narandžasto, sočno i totalno neočekivano. A najbolji deo, niko ne zna tačno ko je kriv za početak te pomorandža borbe. Neki kažu da je to stari običaj koji simbolizuje dobru žetvu, drugi misle da je samo fantastičan izgovor da se ljudi okupe i dobro nasmeju i zabave, a sigurno sam da se to desi posle ovakve borbe. I sad, zamislite situaciju, dođete na pijacu i neko vam kaže pazi, pazi, pomorandža iza tebe, ono, skloni se. I onda shvatimo da se ne radi o šali. Pomorandže ono lete svuda, po haljinama, šeširima, košuljama, čak i po onima koji misle da samo posmatraju. Nema posmatrača, svi moraju da učestvuju u ovoj borbi. Ono, narandžasti haos, narandžasti smeh, narandžasti momenti koji bi svaki Instagram story želeo definitivno. Ako iko ikada poželi da zna kako izgleda sok od narandže, doslovno kako taj sok leti ono kroz grad, ovde je taj odgovor. Dakle, dok mi ovde planiramo šta ćemo recimo za ručak, za večeru, negde u Italiji ljudi se pripremaju za narandžasti bojni ples. I to, ljudi moji, nije obična, ono da kažemo, voćna salata, ali su našli način da se ponašaju kao deca i na tome im stvarno svaka čast. A realno, a svi bismo mi učestvovali u ovoj narandžastoj borbi, samo eto kad bi krenulo kod nas recimo na nekoj pijaci da lete pomorandže ili bilo koje drugo voće, povrće, a sigurna sam da bismo se svi priključili u taj okršaj.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
2: Let's get down to business.

0: Hitovi. TDI Radio.
1: Samo hitovi.

0: EDI Radio. Dobro večer, ritam dana je krenuo baš sa jakom energijom, pa pravo je večernje vreme da se dotaknemo malo onih škatljivih temica. Tu je moja draga koleginica Bađa pričala u svojoj emisiji, a vi ste imali baš zanimljive odgovore, pa da čujemo šta se to pričalo.
1: Švedski akcioni i to na livadi. E, ako smo se pitali šta ima novo, pa evo, narode, ja čitam naslove i opa, Đurđo, naletim na to da su Katy Perry i njen dragi bili na jednoj livadi i jedan paparaco ih je, jel te, uhvatio malo u akciji. Ali nećemo sad se pravimo fini i da osuđemo, jer je ovo ipak party time na TDI-u, nego ajmo da budemo iskreni i da napišemo lepo na Viberu na 069 3089 399. Koja su to neka najčudnija mesta gde smo mi bili uhvaćeni u akciji? Ako treba, evo, čitat ćemo anonimno, nije problem, ali kako smo rekli, Viber broj 069 3089 399. Koja su najčudnija mesta gde smo bili uhvaćeni u nekoj akciji?

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Da vidimo najluđe mesto gde smo akcijali. Luka kaže, na napuštenom splavu bio je predrušenje, ja sam radio kao konobar i imao sam ključ. I onda je naravno Luka iskoristio priliku.
2: Ovo je Ritam dana na TDI radiju.

0: mi ne donosimo sami zaključke. Važno nam je šta i vi mislite. Zato smo vas danas pitali.
1: Koje je idealno radno mesto?
2: Ministar bez portfelja. Uopšte ne znam šta znači, ali dobro zvuči.
3: Pa, degustator vina. Čovjek jede, pije i plaćaju ga za to. Mislim, to je super.
1: Koje je za tebe idealno radno mesto?
4: Pa ne znam, life coach, fitness trener, tako nešto. Time bih volao da se bavim, da.
5: Pa ne znam ko je, ali ovo moje sigurno nije.
1: Tokom ove ankete nismo naleteli na čoveka koji voli svoj posao ili, kako glasi replika iz čuvenog domaćeg filma, takav je posao, ni ja ga ne volim.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: I odličan je bio ovaj hit koji smo upravo slušali. Dobro večer još jednom. Ritam dana u toku. Kako ste, šta radite? Jesmo li već ono predspavanjac ili smo noćne ptice koje trenutno traže neki lokal da se malo zabavimo sa ekipom? Pa dobro, svakako svi smo onako isti po jednom pitanju, a to je naravno kad krene letnji odmor. Pa ako ste među onima koji već odbrojavaju dane do mora, evo jedne baš dobre informacije koje će vas sigurno obradovati. Stigli su prvi rezultati ovogodišnjih analiza kvaliteta morske vode na Crnogorskom primorju i ukratko rečeno, more ne da je spremno, nego je perfektno za sezonu. Pa kažu stručnjaci, na više od 100 lokacija duž obale proveren je kvalitet morske vode, a rezultati pokazuju da je na skoro 80% kupališta voda ocjenjena kao odlična, što je realno top. Na većini preostalih lokacija ocjenjena je kao dobra, a manji broj plaže dobio ocjenu zadovoljavajućeg kvaliteta. Tako da ljudi, kao god da okreneš, voda nije loša, nego je odlična, nema greške, za kupanjac ovog leta bit će vrhunski. Nama je onako zanimljivo što se često priča o gužvama, cenama i smeštaju, a nekako zaboravimo da je najvažnije ono zbog čega svi zapravo dolazimo na more, pa naravno, to je da je voda čista i odlična za kupanje. Kada se pogleda po gradovima, situacija izgleda baš dobro. U Ulcinju su sve ono lokacije dobile ocenu odličan, dobri rezultati stižu iz Bara, Budve, Tivta, Kotora, Herceg Novog, gdje je najveći broj kupališta također ocenjen najvišom ocenom. Tako da ljudi, što se tiče svega ostalog, pa mi smo mirni, znamo da je primorje vrhunsko. A zanimljivo je da danas više ne morate da nagađate kako je stanje na plaži na koju planirate da odete. Postoji aplikacija preko koje možete da proverite kvalitet vode za svako kupalište pojedinačno, ali i temperaturu mora i vazduha. Dokle su došle ove nove generacije? Pa sad više ono ne mora, znate ono, prst u more, jao, hladno je, nije hladno, ili nožni prst, pa znate ono, kad krenemo da uđemo u vodu, jao, ali je ladno. Sad lepo aplikaciju, uđite preko telefona, pljus, pljus, pljus, to je to, je super i možemo da uskočimo odmah u vodu. Znači, ako ste već krenuli da maštate o prvom skoku more, izgleda imate dobar razlog za optimizam. Sezona praktično počinje, a prve analize kažu da je voda na Crnogorskom primorju čista, bezbedna i spremna za kupače. A iskreno, poslije svih ovih kišnih i promjenjivih dana, baš nam treba jedan ovakav, kažemo, ovakva letnja vest. Tako da ljudi, zamislite sad ovo. Pored te aplikacije dođete na plažu, znate da je voda vrhunska i na sve to na radiju idu samo hitovi na TDI-u.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Bonton označava pravila lepog i pristojnog ponašanja u društvu, kako je u određenim situacijama bilo nekada, a kako izgleda danas.
1: Bonton na radnom mestu.
0: Iako se menjaju vremena kao i društvene norme prihvatljivog ponašanja na radnom mestu, uvek postoji poslovni bonton. Ne moramo vas podsjetiti da dolazite na vreme i vodite računa o oblačenju, ali podsjetnik na sam govor u radnom okruženju je uvek dobrodošao. Starijim kolegama persirajte i vodite računa o tonu kojim komunicirate. Tako je barem prema bontonu bilo nekada, a kako je danas?
2: Matori, kakav je vikend bio. E, još se nisam rasanio. Dupli espresso ću da popijem.
3: Dobro jutro i vama, kolega.
2: Meni je dobro, nego je najbolje jutro. E, probudio sam se pored jedne male.
3: E, kolega, zaista ne moram da znam šta ste radili za vikend i samo malo tiše pričajte. Čuje vas ceo sektor.
2: Bre, što si ti neki uštogljeni. I nisam te viđao ovde pre. Si ti nov?
3: Dozvolite mi da se predstavim. Ja sam Dragan Mijatović, novi šef sektora u kojem ste zaposleni.
0: Kako Bonton javlja, ovde smo malo pogrešili.

0: Ritam dana na TDI radiju.
1: Ritam dana u toku, dobro veče, ako ste se priključili umeđu vremenu, pa dobro nam došli. Bucalo sa vama je sve do četiri, a pošto je krenula letnja sezona, naravno pored mora i pored koncerata i dobrih provoda, pa naravno ima onako baš još dosta dešavanja. A sad jedna baš lepa letnja priča koju sam upravo malo pre pronašao, a koja može da bude onako baš zanimljiva svima koji planiraju da tokom leta svrate do Crne Gore ili već imaju rezervisan odmor tamo. Od 19. juna pa sve do 18. avgusta širom Crne Gore održava se Evropski filmski festival. I ono što je jako zanimljivo u vezi ove priče jeste da festival se ne vezuje samo za jedan grad, nego će filmske projekcije biti organizovane u svih 25 crnogorskih opština. Znači ono, zamislite situaciju, dan provedete na plaži, u šetnji ili u nekom istraživanju grada, a uveče vas čeka bioskop pod otvorenim nebom. Pa meni realno to zvuči kao baš dobar letnji plan. Festival inače počinje 19. juna u Podgorici u Njegoševom parku, a tokom narednih dva mjeseca publika će moći potpuno besplatno da gleda različite evropska filmska ostvarenja. Na programu će biti svega pomalo, od dokumentarnih i igranih filmova pa do animiranih naslova za mlađu publiku. Posebno je onako zanimljivo što neće biti samo u primorskim gradovima, naravno tu su Herceg Novi, Kotor i Bar, ali festival stiže i na sever zemlje, u gradovima poput Bijelog Polja, Pljevlja, Žabljaka, Rožja i mnogih drugih. Tako da praktično gde god da se zateknete u Crnoj Gori ovog leta, velike su šanse da naletite na neku filmsku projekciju. Još jedna stvar koja se onako baš svima dopada jeste sam koncept. Posljednjih godina sve više ljudi traži sadržaje koji nisu samo ono klasičan izlazak ili sedenje u kafiću. Ovdje imate priliku da pogledate savremene evropske filmove, da provedete večer napolju u prijatnoj atmosferi, to bez kupovine karata, što je realno vrhunski. Filmovi će se prikazivati na originalnom jeziku uz titlove, što je dodatni plus za sve koji vole da ih gledaju onako kako su i snimljeni. Dakle, ako ovog leta planirate more, vikend izlazak ili obilazak Crne Gore, možda baš i nije loša ideja da proverite i raspored Evropskog filmskog festivala, lep način da se posle dana na suncu i onako veče završi uz dobar film pod vedrim nebom. I iskreno, kad se spoji leto, otvorena scena, dobra atmosfera i besplatan ulaz, pa teško je smisliti mnogo bolji kulturni plan za tople letnje večeri. A naravno, mi ćemo sve to dodatno da poboljšamo to veče, da ga ulepšamo i da bude onako pravom ritmu uz TDI samo hitove koji su tokom cele noći i tokom celog dana. Svi izvođači su tu i bit će pravo ludilo, tako da ajmo nazad na hitove i ajmo nazad na dobru muziku.
0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana.